Alhamdulillahil ladzi amarana bil ittihadi wal iqtisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin mabda. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badah bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudusi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim.